0: dedicated to the one eyed. This is dedicated to the one eyed.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Ready? One, two, three, four.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: While riding in my cab.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Come in! Well, well, well, look who's here! I haven't